šalo in u autu sam bio sam i začutim tisti znani nemir. Obrnam se da naredim še enđir i na enkrat ju vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona i sam.

0: svog nije u kiksa.
1: On je junaško reč drugo.
2: On je
1: točno to. On je junaško reč drugo.
0: On je, on nagrado tedna mu možda.
3: E, jaz bom ful vesela.
0: Veš, koliko trok sploh ne upa i tu ribni.
3: Jaz bom ful vesela, če bomo sam z Drisko je odnesel, no.
2: A ja, imam spolne.
0: A ja, ti razmišljaš za naprej.
3: Tako.
0: A ja, Driska pa je kiks. Če bo.
3: Ja.
0: Ampak to, da je šel pa v ribni. To pa sam objed pa petka. Svaka čast.
3: No, povem.
0: Ja.